0: Stiltuk 2018 Stilferen. Oostem zij uren tot diep in al neuren.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.